נפשי דרום. נפשי חמדה וצלעדך, לדעת כל מסודך. בכבודך, אומני, בידותך. על כן אברר בך נכבדות, ושמך אכבד, ושירי ידידות. בסוד עבדך, תמית דבודותך, כל ברכה וגבורתך, כינון ותוקף פעולתך. דימו אותך ולא כפי ישך, וישבוך לפי מסך. אם שירתוך ברוב חזיונו, תראה איך בכל דמיונו. אחזו בך זקנה ובחרות, ושיער ראשך ושיער שחרות. זקנה ביום דין ובחרות ביום קר, כאיש מלחמות.

קבוצות אפרסיס אליי יתמהר בי כי חפץ בי והוא יהיה לי לאתר עצבי יתם כרפס לרות ראשו וחג על מצפות של קודשו וכן רחבות צביעים תפארה ומתו לא יתרת הרף מחלפות ראשו גמים בחורות קבוצות אב קטלים שחורות נברי הצדק צביעים תפארתו יעלה נעל ראש שמחתו

0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: ושמחת בחייך, והיית
0: שמח,
1: ושמחת בחייך.
0: גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, כל העולם כולו, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד.

שבתך ומשענתך, שבתך ומשענתך, שבתך ומשענתך, המה ינחמוני, תערוך לפני שולחן נגד צורריי, בשענתך.

ונשמח הבך, מהר אהוב כי בא מועד, וחננו כי ימי עולם. אלא מסתתר בשפריכם, יונה שכל לילה מכל רעי, עילת העילות מוכתר בכתר, כתר יתנוך אדוני. בראשיתו רתך כדום, הרשו מחוכמתך, הסתום המאה אם תמצא, והנה אלא מראשית חוכמה ילד אדוני. רחובות נענך לאמונה, מים עמוקים מדלם ישתבונה, תוצאותיה 50 שערים, אמונים נוצר.

גיבור לעולם אדוני, מי אל כמוך עושה גדולות, אביר יעקב נורא תהיל, תפארת ישראל שומע תפילות, שומע לביונים אדוני.

נהקם מלכות דוד ושלמה בתרה שהתרלו אימו כנסת ישראל קלה כרועה תרד ביד אדוני חזק מיחד כחד עשר ספירות ומפרידה לופלוי רמאות ספיר גזרתם יחד מאירות יקרב את הפניך